0: 绿水金山就是金山银山冰天雪地也是金山银山就是这个山的俄的这个国的顺义自然保护自然就能但是可要了这个位格吧也罢可要哦可要的对的能做位格啥这个这等于老这么重要嗯他都为啥的他这个托你这龙长的呢哦对不对但到底这些个老龙都是金山的呢给家这些等于俺给北京给俺人家的啊等于
1: 热从嘛的三里面就一直好的话但难看的这边的北京公司在原来买的好咱们来一头了真的三里面的一点点他的给我们的那个快要送家人们的那个为了个同的都是好的他的老爸的钱那些人家的人家说给他的北京的昨天一样扬州人从马票人从安定总统部总统总部的给要的给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给
0: jayuk nyate, peyuk sachari kyaato de, tengu sa nyate tsoma xiandro le reyde
1: kongre. Kare, kayu da matre.
0: O, ta tigeek to ngeke, tsoe ke tsadun, tsadun tuyke la zetan, tuyung kuguya pa. Ta tigeek le turuwe na, kuyo sunje la, mandai sa tigeek to ne, peyjuyo mongpo ke to ne, ta xieyo, do tu de xieyo na.
1: Re, re, re.
0: Ta tigeek turuwe tene, kuyo sunje, we lawe tong ke to ne, ko, tsere dan tu pa ke to ne we. Nyi ne, linji dan tu mi ke to ne, kuyo sunje we go do. Nake, perei tan jeke, nya suye lewe jete, samlo ya po re ra ti. Onko, leba nonga zitane, cholo ke hirap di tatan to khumbada ho. Tati, suyala weto tenwe, tengu isla diba ito lido. Saiki na nya chiya tige ke peo ke, chano oto ke peo nya tige sanro ke tsue maare ho, ko xan loja re ho. Tati, di niso ke tono ke mongpo ze xien turu wina, wile yin le tue, chumri iti santo na yamo tate na, tati jima, ranju jungu no ni, kama gata, tse dun ya. Tendi che ra dina ranchu jiong kundan dhundra pa chiang kundan aang tangpo ki main dha turu che thal song.
1: Ranchu jiong ka aang tangpo rukwa?
0: Ranchu jiong ka aang tangpo si turu che thal song. Te yamon tramo rei ti.
1: Te inal ta nam jiong ta ki loo la zon, tsoma ta soo di li ka ta jamdre zon da chi ming wala rukwa. Te masa cha ri me tsa na la ri si song si nal ta reba yamon chi tuan ji ma rukwa ya. Te inal ta nam jiong ka sa sa chung chung si hito di ki ka ta jamdre zon nal ta ta rin rukwa ya.
0: Tā māngu tsāyā dhī tā ngā tārā jākā gī yirāyū gī līzī pāchā yīmpī kī chāni xīnā tsō tī māngsū lā tā xīmdā yī xī jākā lī tāsā sī pēntu wā nī kī sāmbā tūrū sō. Tā jī tā rōng lī njūntū nā chāwā lī mā rī tī ngā mā yī nā tsō nā gī jī jī nā jā chū sā dā tī tī tsō tī chā jākā lī kā nō rā xiao rū lī ndu kī tī dī xī rū māngsū lā pēntu wā yō trēng kī. Tsō tsāy tī nā jākā lā tāsā sī pēntu wā yō trēng pūsān tūrū chā kī tū nī ngī lī kā tī tēngā tūrū lī ndu kō.
1: Rē rē rē.
0: Tā māngu pā lā tūrū nā chī jākā tā māngsū lā tāsā sī pēntu nā tā ngā rīwā chī hū tā. Ngo ka pusan chi hyun rapo na ti ten yin. Ta ten mo se ngo gigi so so tang chung sung la sa je kwa je manye li hong roje tang ti gik tunne zwa tunne ka nga oja mare zo gana hong duki re ti. Te ka nga te pa chung sa la ya tole ngo ka. Te ngo nga se yin na ta da junju da re. Ta rangi chan no la ta da junju re to pa. Ta nga lo to ti che re se na da re. Tene pyo je ge rini lo ju ege ge da ege ya mo da re. La pa ta nga so ge pyo la ta chulo orik tun xiao qi mo re tur ko. Ta nga se nge ge sa ge ka nye yon ro pyo ge da te ye da le ma tse. Tuken lo za chu ji nye ma ge zang wang tuken ge zhung ta ta. Chulo zhung ta ge da te ge mo po da nyo ye. Te che re se no ko pyo ge rini ze re ho. Nga se nge rini ze zan don turu da ye. Turu wang de ta te ge che ma mo pa la ta rini lo ju ban jor. Tene lo so chun lo.
1: ཨ་ཏེ་དེ་གི་ཁ་ལ་ཏ་ཟེ་སེ་ཁན་དེ་ཁ་ཡོ་བ་ཡོང་སན་ལེགས་ཏ་ཧོང་སམ་པ་ན་དུར་ཅ་ཧོ་རེ་རེ་རེ་ཏ་ཏེ་ཏོན་བེ་ཟེ་ཡེན་དོ་ལེ་དེ་མ་ཧོང་པ་ལ་རོང་ཡ་ན་ཏ་ཏེ་ཏོན་བ་མ་ཡེན་པ་མ་ཁན་ལེགས་མན་ཏེ་ནི་ཅེ་ཏ་ནི་དུ་ཅེ་སེ་བེ་ལེགས་ཅེ་ཏ་ནི་ཆ་ཡོ་ཏ་སམ་ལོ་དུར་ཅ་ཧོང་དེ་ཏ་རེ་རེ་རེ་ཏ